0: lungti singe ni mozo liya gina ge ngutu tutu shi naga
1: Pese, nge mingli cha xa xa na suna dor chi sige yu
0: Yose
1: Da pa yuri cha suna ngari se gu zandan zongi zazhan zong su se sine dinere
0: Yose
1: Enda ming nimkyu ni nga ra ge zomji tole ina da dinde tole ming di kar mang che wji Kuki wa suna dor chi sida gwar
0: Kuki wa suna dor
1: chi Kuki wa suna dor chi mang che di di yaga rinpa tangpo zomba po ke jing gen so zila xin xiang yin xiu tanda nge di nyung ming ki sura di gen laki tupsi di chi kukui ta nga rang kye sa tang ca sa cha chang di tanda kukui gomba si sa nga zu di la ta nga ma tangto ke ming di kar su cho ta pusi di la yang za rang nying ba si war ta nga rang cha cha su na kubji kung yin lu nga di tanda ngari se ku ki lom ting ki di na la tanda di lop chung che chi tupsi di bari di chi tu tanda nga chen chen zi la ki si si sura xin ma to cha chang di lom ting ki lop chung di nga cha chang xin ya ma ra ta nga su su nang ki ta kang su ura le ga yun ko ku ta dun che ta lop chung ta kyo bisi dunyu wa ma
0: la
1: lop chung di dunyu wa ra ta tanda ri ni chu se se na ta karang di dira si
0: ri
1: ta di rin nga rang chung du ni kang su u su gu chu tam ni tam chu tum ri di ri di ha chang ki gabu yu
0: rāgya
1: dīdhū zama ngā tsū tā nyendrī nāng sēyā lā tīndrī jitāng gōmbur rī
0: gōmbur
1: rāgya chē wāchī kārchī wā sān tānda dī yu bāt nima jīnxio chī kio dē tō chā pāp chē māng chē tīndrī sū wā rā hēn dīdhū zama nāng tānda gīndu dēn lā shāng nye tāng gē mīng mā lā gōng nye kī tī dām chū kī tīndrī dī chī yu chā pāp kī tīndrī chī dī yu dī zama dī ām chō rā tūk sī nyen chē ngā rāng kī tēng mā chī dīdhū zama gīn lā gōng nye kī tā sām chē tī mīng tī ngā chē chā Tidu zama chik ta tenang ki gyurim chik ki kanta nge dungbu chik duks maal drabaak tog ne duks kakaki kakili ta ngarang su chan gyakay chen tan ting se wara
0: kuru wajaw
1: Tindre chiki chik ngulu pe ngara shui chik tindre gina kunyi ki zamcha chik nge peti shui bi Nganzu tidu zama loza tangdo kandala tsewa chik nimu di ta soso ki mi paso le chima kyu ki paso di chebra Tsewa nyi li yang kuru tuyun macho ki sora ta nganzu lukso su mozo tindre chebra Tsewa nyi li chik tang puinja chasang tsewa sumne chik ane dungmi chasang nyambu zom chik soga nang Tindre chik kukabla nge di chebra Tāng ngē rōpa chī yō kēsāng sīni sī wō mīng lā Kō tā ngē nī nyam tō lō tī jāng chī lō sā chī lō tūk sī rōp sī chā rī Ani tē yā māng sō sū bē tā gā nāng tā tē yā bē tīng chō xīw chī
0: tō Tā māng sō tī nī tī tā tī tā nō gōng bō chī tā tōng yā tī bē tī gōng bō gōng bō rō wā
1: Ō tī tī chē sā
0: Tāng tō lē ani chī kī mē chī kī tī tī chab tī lē ani chī gā sō tā mā sō tī
1: xī bō chile ge tinde kangso yuze chokpa seya tang tinde pe tinde ane nyong rinpe ge tinde yongi khachang ge chikne sada rinpo chi ane khachang gombo raba
0: rwa ge
1: tinde indo so mangzo gen doylu de ane tinde si gong tobi si nganzo tinde si tsui si dabe
0: rwa ge
1: ane titu ne nganzo de xiangzhang tang zunzhang da zungin gu dita da tetsu sangma ge pe tengzo yaku sheche da kenyi di pe misi yaku tuksi da loda re si nganzo losa ina da garanzo ngaranzo gaga chotun zomdo ge gadu ina da di inji minji guwa tuksi losa tang nganzo gaga chotun ina tinde chami chob chabu shivu yonga sa
0: kese
1: tinde chumar An dhidhiyo dhamma mii khunzu ki gyabhiyo wala nge nganzu di zhongzu ki lo chung na dhizu, ta jitang shunu lo ta nishu mandab su, dhindhe ta bupa ma dhizu, dhikzu su ra xie xie, dhindzu la xiabzu su ra xie ngarang su, ta mangbu di yuwa mara dhidhiyo dhamma mangzu ki dhindhe zanda ka gor xie xie ya, dham nye ki xiabzu xie ya, dhindhe ki rob su xie ngarang su xie xie, dhingjian gu la chabi ya song zang, ani dhibi gu la ta ku namgyung ki dhindhe dhan xie, dhik zi xie dhaya su xie su ra xie, ta ku xie ma xin zi xie su ra xie,
0: gyan gu la jitka xie wala,
1: o dhindhe ra xie wala, dhindhe su ra su xie, ani nganzu zhongzu nang dhindhe Tā lō chīngi tōk tsui tā chēchī, tōk chē tū tsa mā. Tān tī hāchāng kī yāku chūng chē, tīne chēchī nāng zhūng, zhōng zhūng gu tīk, yīnchī mī nīng zhōng rīmbā kī tīn rōg yōs tā, gōm zhōl.
0: Chāp tīng chī kā?
1: Mō, chāp tīng chī kā. Ānī tīne chēchī nāng zhō bē tī kuru tā, zhōng rīmbā lā bē kuru tā, lō tū mā tū lō shī ngā shī tōk tsuk tī chīm rā. Tōk tsī tū tsa mā bē tā, gō mī chāgā rīmbā tī tū tsa mā, nāng zhō zhōng zhō mē yōng tō sō, āng tāng bō jāng kē rā lō tā rā shī. Tā rō chā sī shūk chīm rā ngā yō mā rā tī tū tsa mā ngā zhō, tā tā ndā chē nā gō sī guā rā ngā zhō ngā rī kī, tī rē rā mī sō rā chī rē. Tā kō tīk sō chī mā rā bā kē chū chī wā rā. Wō tī rē tī chē chī ngā zhō, tī rē kī shiab chū sō yā, nī māng chū kī shiab chū yīn bā kāng shī rā tī hē tō rā, nī rū kī trik tāng yī nā rā, tī rē kō tīng chē ngō rā tō yā sōng zhā, nī ngā rā kī tā sām tāng chā mī rā sō yā, tā chī ngā mī rā lōb chōng shī wā rā. Tā ngā zhō tī nā nā mī kū nā chām chē lā kōn zhō lē kī chām tī kār sā sā gui rīmbā kī tī rā mī chab tūn rū kā tī rā mā yōng kī rā shiam chū yā. Tī tū chām chā ngā rā tās tās yā tī nā tī rā chī kī āsām sā tā mī kī tī lōb chōng chē chē, nā tī rā sō yā chē. Nā tī nā ngā zhō zhōng kī tā zhōng bō yī nā rā shū yī nā rā, tē zhō kī ngā zhō ngā nā tī rā shī tō yōng tū chā mā bē tī kō rā tā bē kāng mā zhā rā yī
0: shā
1: Di che che, tsab sura che che, sagu rinpa la yong che, rindu la kya. An duk se che, ngay gyurim dinda kya ngay duk se yaa maa tse che che. An nidong shi lo la, an di li gu nang, tang nang su xiang chung gyu tse soba nang duk su kong su duwa
0: re.
2: Tata chi ji sin yi bi le ching di na, pe jung lung ching nian ching le kong, kam ki lung ching jia, ngatang ngi jupi hulam hibi lechin dire ngatang chirang kong soja ngarsong ka ngotsar mitsi tamju ling de chirala zangnu cha choju jin de batang dada chirang bi tap cha lambur sho de ngin che cha du ku wing gin sem dang nyonang topi jum ji so lung ka shu bar din de ja ji sinkin nam dang nyam shuen nang wa pie dang ndegar chi ji jupi hulam jmong ngom si gardi